0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla. See if you can spot this one.

0: vezu koju ste uspostavili sa Klagenfurtom, značaj za cijelu zajednicu, odnosno ona značaj za univerzitet zapravo prevazilazi te granice, te okvire. Ovo je mnogo veća priča.
1: Pa mislim da je na ovaj način zapravo univerzitet u Tuzli, naravno naš rektor univerziteta, pokazao zapravo da je univerzitet otvoren za zajednicu, da je univerzitet u službi zajednice, jer ovo vidite u okviru jednog panela, povezuju se univerziteti, dva univerziteta.
0: Privred, i lokalna zajednica.
1: Da, ali i startup kompanije, znači privredne komore, i univerzitet je zapravo to sad u ovom smislu univerzitet središte, poveznica svih ovih struktura koji će doprinijeti razvoju zajednice, ponuditi neka rješenja zapravo koja za probleme koje muče zajednicu i unaprijediti zapravo zajednicu.
0: Ako je možda i nismo svjesni.
1: Da.
0: Dakle, evo, na ovakvim mjestima može se o tome diskutovati, saznati nešto, naučiti, možda i vidjeti neko rješenje do kojeg nismo mogli doći
1: da,
0: sami.
1: Da, upravo, i mislim, sigurno sam da će to biti višestruko korisno, ne samo naravno za Univerzitet u Tuzli i za grad Tuzlu, nego zapravo i za širu regiju, pa i za Klagenfurt i Korušku, jer mi nismo tako geografski nismo daleko i nekako možda i dijelimo neke slične probleme.
0: Da, evo, drago mi je čuti da ste to tako temeljito isplanirali, vjerujem, odnosno svakako mnogo očekujemo od toga, i za kraj vas želim zamoliti da uputite poruku studentima. Zaista širok je spektar tema koji će biti obrađene na ljetnom univerzitetu. Cijel mjesec je upravo posvećen njima i onome što ih zanima. Šta biste im poručili?
1: Pa poručila bi prvo da istraže program ljetnog univerziteta, da svakako odaberu aktivnosti koje njih najviše zanimaju ili aktivnosti koje su bliske njihovim interesima, koje nužno ne moraju biti, da kažem, povezane sa studijem koji su oni odabrali. Interdisciplinarnost je nešto što se snažno potiče u akademskoj zajednici, a ljetni univerzitet je zapravo prilika i da upoznaju kolege sa drugih univerziteta, sa drugih studijskih programa, da otvore sebi vidike u okviru programa koji planira sa Klagenfurtom, da dobiju možda više informacija o mobilnosti studenata, pa da u naredni semestar ili narednu godinu provedu na nekom drugom univerzitetu, da nam se vrate.
0: To je ono što je najbitnije.
1: I da pomognu, znači, svojoj lokalnoj zajednici.
0: Evo, ja vam želim mnogo sreće i uspjeha, još mnogo ovakvih lijepih priča, i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala vama na prilici.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo profesorica doktorica Nihada Delibegović-Džanić, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hvala je vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

osvajanja prvog mjesta u A1 Ligi Federacije za žene i plasmana u viši rang takmičenja, tačnije u Premier Ligu BiH. Gradonačelnik Lugavić, čestitajući košarkašicama i rukovodstvu kluba na izuzetnom rezultatu, istakao je da su predanošću, velikim zalaganjem i talentom ostvarile uspjeh na koji Tuzla ponosna. Košarkašice i rukovodstvo kluba zahvalili su gradonačelniku Lugaviću na prijemu i kontinuiranoj podršci gradske uprave Tuzla, naglasivši da im ona predstavlja dodatni motiv da nastavi uspješno predstavljati Tuzlu kao mlad i perspektivni sportski kolektiv. Bilo bi to sve za rubriku Na kraju sedmice. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Doviđenja.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: program zvanično se završava 9. juna. U nastavku jedna servisna informacija. Iz Gradske službe za komunalne poslove i zgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještavaju građane da će danas 6. juna i u ponedjeljak 8. juna zbog asfaltiranja puta Breške Gornja obodnica saobraćaj biti usporen uz preusmjerenja i kraće zastoje. Uporedo s ovim u toku su radovi u mjesnoj zajednici Husino. Asfaltiraju se i dvije dionice u ulici Ilije Blaževića u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla te sanacija 1150 metara puta u naselju Četenište.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u St. Louis gdje danas u 21 sat po centralnoevropskom vremenu igra prijateljski meč protiv Panami u sklopu druge faze priprema za mundijal. Nakon ove provjere Zmajevi putuju u Toronto gdje ih 12. juna očekuje prva utakmica na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima koji mogu biti jači u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Podnevnu hroniku uredila Azra Kalesić. U realizaciji učestvovali Boris Marković i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Senida nastavlja nizati hitove, a Amina je još jedna pjesma koja potvrđuje njen jedinstven stil. Spoj urbanog zvuka, snažne interpretacije i emotivnog teksta donio je milione pregleda i veliku popularnost među publikom širom regiona.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Zlato moje, dobar dan.
5: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: 1, 2, 1...

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje.

0: je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaj emisije izdvajamo. Javno preduzeće BIT Centar Tuzla u 2025. godini ostvario dobit uz rekordan broj projekata. Tuzla domaćin međunarodnog simpozija o liječenju karcinoma pluća. Tuzla domaćin prvog međunarodnog susreta oldtajmera. Održana svečana ceremonija zatvaranja književnih susreta Derviš Sušić. Druga večer festivala Franjo Bosanac donosi nastup Šabotić, Vojvodić i Paulin. Izmjene režima saobraćaja na dionici Breške Gornja obodnica. Fudbaleri Bosni i Hercegovine večeras igraju prijateljski meč protiv Paname.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Želi vam Radio Tuzla.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol!

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj

produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: 031-111 ili 035-291-191. Rikoto Uzla.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.